미워서 아프도록 난 그리워서 미안하지 난 미워서 아프도록 I'm sorry 브라미에게 우라디야 예 Osi akwa fom pepem sowra urante Starafe ne starafe Na wosu so ya de Maye peja urante Peja usa Peja usa Peja usa Ya de kase wiye Ya de kase mebiya mubiya Mahuni Anna Masuni in Aka Furusia Ewe ya miwa fom pepem Sawa ya de miye munye na ama Oja talafe Talafe nyam kukwa wa wachia yunga kukukusu We be in the name of the Trinity. No, he must see our Mahabu Uzia. Maha, Maha.